0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, varam fauri khatam. Aaj hi kareebi store se naam lekar talab karein.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: Abbas Communication Tower and large amount jo chawda hai Tehran mein چہیں ڈیہیں واری کاروائی مکمل کرے ورتی آہے کاروائی جو مقصد ایرانی فوجی صلاحیت کے کمزور کرن ہو اکبر میں 50,000 امریکی فوجی موجود آہن ایرانی حملن سا امریکی فوج جے آپریشنل سرگرمن تے کو بھی اثر نہ پیو آہے

اوقات مہنتی مشاق این تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک این کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری این بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو این ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی این انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل این انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان این اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر این ذہنی آزمائش جا مقابلہ پنجے اکھن جے نور نیانن این پیارن پٹن جے مناسب تعلیم این تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 0300002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 0301386545

وفاقی حکومت پیٹرولیم شین جے اگن جو توائن روزانو جے بنیاد تے کرن جو اعلان کرے چھڑیو پیٹرولیم والے وزیر علی پرویز ملک چیو ہے تو اگرا روزانو جے بنیاد تے حکومت کھاں پچھن کھاں سوائے عالمی قیمت مطابق تیل اگن جو فیصلو کندی عالمی سطح تے ڈیزل 110 ڈالر ماں ودھی 140 ڈالر تے پہنچی ویو ہے 130 ارب جا وسیلہ استعمال کندے مانن کے سہارو ڈین جی کوشش کئی پیٹرول عالمی سطح تے سستو تھن تے عوام کے 70 کا 80 روپن جو ریلیف ڈنو ویو عوام تے کہیں بھی قسم جو وادھو بار نہ ودھو ویو عطا تارڑ جو چون ہو تکتے میں چکتان سبب پیٹرولیم شین جے اگن میں واد تھی ہے مختلف ملکن ماں کارگو گھرائے توانائی ضرورتن کے پورو کیو ویو